Alongo to be seen lung jumanibu gun ren songsa kumdenka gun den sejokbu vum sepanolem fuhama vum bun ren yongrap rongkup sadu umnyumka senong o gun den sejokbu vum sepanol are.